0: viaje improvisado que acabó siendo inolvidable. La carretera que tomaste sin saber a dónde te llevaba. Y la que no llegaste a recorrer. Casi nadie se arrepiente de haberse atrevido, pero todos recordamos esa oportunidad que dejamos pasar.
1: Aprovecha ahora las condiciones especiales del BMW Serie 1 desde 31.990 euros. Consulta condiciones en tu concesionario.
2: Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial, autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: En Portas Comercial Seimos, distribuidor oficial Husqvarna.
6: Aberto prazo de reservas para Festa do Porquiño a Brasa na Mil, Moraña. Lotes para 20 persoas, 500 euros. Falla túa reserva na sucursal a Banca de Moraña. Xunta a túa peña e ven a Festa do Porquiño a Brasa. Último domingo de agosto. Organiza a Asociación Gastronómica e Cultural da Mil.
7: Susavila Corriduría le ofrece la mejor cobertura al mejor precio para un bien tan apreciado como es su casa. Por 146 euros anuales podemos asegurar una vivienda unifamiliar con todas las garantías posibles o un piso de 90 metros cuadrados por 99 euros al año. Infórmese en cualquiera de nuestras oficinas o a través de www.susavila.com.
8: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
9: Y esta semana para tus barbacoas, las brochetas de pollo de elaboración propia a 7,99 € el kilo y la panceta de cerdo fresca a 5,49 € el kilo. Froiz es más ahorro.
10: Unha da tarde, 13 minutos. José Ramón Abal, moi bons días.
11: Moi bons días.
10: Que tal está?
11: Bueno, pues estamos nunha situación difícil, atravesando un momento duro por esa expulsión, bueno, ese cese do goberno totalmente injustificado, pero bueno, temos que intentar levantarnos, tirar para adiante e continuar con a mesma ilusión do primeiro día, pero bueno, pero estamos nunha situación atravesando un momento duro.
10: Podía levar usted de terminar a legislatura, 4 anos, ¿no?
11: Eu creo que eso sería o razonable, ¿no? Aparte que un cese totalmente injustificado, é dicir, sorpresivo, pero bueno, isto viña xa de fai un ano, bueno, cando nos opuxemos á subida dos impostos, especialmente á subida da urbana. E bueno, e a verdade é que actuaron de moi mala fe, porque esperaron a que nos aprobáramos os orzamentos fai un mes, o de 19 de xuño, e unha vez que se aprobaron e que pasou o período de alegacións, que todavía nos poderíamos presentar alguna alegación e retrasar esa aprobación, pois aproveitaron esa circunstancia, pois para, dunha forma totalmente injusta, sorpresiva e sin ningún tipo de explicación, pois cesarnos de todas as funcións e retirarnos tamén o salario.
10: Cando fala vostede en plural, señora Val, porque vostede é o único representante de Somos no cuatripartito que hasta agora estaba en Cambados, ¿no?
11: É unha plataforma veciñal que Cambados pode. Sí, Cambados
10: perdón,
11: pode. Somos sí. Unha plataforma veciñal, somos un partido independiente, o único partido independiente con representación no salón de plenos do concello. Bueno, actualmente temos un 10% dos votos. Empezamos no ano 2015, donde estivemos gobernando con aquel entonces tamén un cuatripartito hasta 2019. Despois estivemos na oposición e volvemos ao goberno nas pasadas eleccións do 2023.
10: Uh-huh. E o seu partido que, a fin a dereitas ou a esquerdas?
11: No, mire, nos podemos gobernar, estamos preparados para gobernar ben coa dereita ou ben coa esquerda. É dicir, pasa que no 2015, pois a población, a veciñanza de Cambados pedía un cambio despois de 28 anos gobernando o Partido Popular. E bueno, e nos fomos pois un partido que propiciou precisamente ese cambio, pero nos nas eleccións pasadas chegamos a patar co Partido Popular, concretamente con Sabela Fola, que pasa que bueno, no último momento ela non quixo plasmar por escrito aquel acordo verbal que tiñamos e finalmente pois bueno, non nos quedou máis remedio que volver a reeditar un cuatripartito, pero nos estamos preparados para gobernar co Partido Popular ou coa esquerda.
10: E eso de ser o que se coñece como partido bisagra, non? Que ou pa uns ou pa outros. Ese é un papel difícil ou é teroas nunha partida?
11: Pois é bastante complicado. Fíjese que é bastante complicado que cumplir coa palabra dada aos veciños. Nos levamos a desde o ano 2015 en materia de optimización de recursos públicos, pues, bueno, de recorte de salarios de políticos, recorte de gabinete de prensa, recortes de moderación de impuestos y tasas municipales, pues le vamos presentando medidas todas esas elecciones. Y esta convocatoria, o sea, pues cumplir coa palabra que lle damos aos veciños, costoume que hoxe estivésemos aquí, que este eu aquí contigo falando, non, deste tema, non? E iso, pois non é o normal, debería de ser cumplir coa palabra, non? É dicir, que os partidos políticos cumpriran as promesas electorales. E cando alguén decide cumplir, como neste caso Cambados Podi, que levamos cumplindo moitos anos, e de feito os veciños, pois en cada convocatoria electoral cada vez nos apoian máis veciños. Nos empezamos no 2015 cun 5% de votos, hoxe estamos no doble, non, un 10%. E iso non é casualidade, iso é precisamente por ser serios, responsables, traballar, cumplir e non fallar a palabra que nos dan os veciños, ou a confianza.
10: Señora Val, de todas maneiras, imagínome que esa posición, non, de conseguir que son 17, creo, ¿no?
11: 17 concelleiros,
10: vale.
11: Sí.
10: Y entonces conseguir un para levar os outros 8 para un lado ou para outro, eso dice que sea unha estrategia súa para decir, a ver se consigo un, porque estas circunstancias están desandando así desde bastantes, algunha legislatura máis, entonces podo levar para un lado ou para outro.
11: Non nos anteriores eleccións, no 2023, quedamos a 30 votos do segundo concelleiro. O noso objetivo non é ser un partido bisagra ou un partido chave de goberno. O noso objetivo é intentar, pois, aportar valor añadido á política, cumplir co que prometemos. E nos gustaría que nos apoyaran máis veciños. Non nos gustaría quedarnos aí. Nos gustaría, pues, ter 3-4 concelleiros. Pero bueno, entendemos que somos un montón de partidos, o voto se reparte. E nos, poquinho a pouco, pues, traballando e sendo serios, bueno, o noso objetivo é seguir crecendo. O noso objetivo non é conseguir un concelleiro para ser chave de goberno. Esa é unha circunstancia que se dá despois das eleccións e que nos temos que xestionar coa maior responsabilidade posible. E así o intentamos facer, ¿no?
10: Si o chamara algún partido político para decirle a José Ramón veña connosco, pues te diría.
11: Nos falamos con todos os partidos políticos.
10: No, pero digo, para ir na lista de...
11: A ver, nos estamos centrados en este proxecto de Cambados Pode. Eu creo nel. Creo que é máis necesario que nunca en Cambados un partido que, bueno, moderado, que busque un equilibrio entre a política, cada vez está máis polarizada entre a esquerda e a dereita. Eu creo que un partido que aporte equilibrio, aporte moderación e sobre todo que sea serio e que cumpla coa palabra. Mira, eu nas próximas eleccións, o decía outro día, eu vou a seguir votando Cambados Pode porque creo neste proxecto e porque non me falla e que cumple co que dicen. Por tanto, eu de momento vou a seguir aí e vou a seguir votando por esta opción.
10: Iniciada esta legislatura, es decir, cando se iniciou esta legislatura, o Partido Popular tamén falou con vostede?
11: É que nos chegamos a un acordo. Antes de chegar a un acordo co cuatripartito, para reeditar ese, sí, cuatripartito, nos habíamos chegado a un acordo con Sabela Fole.
10: O sea, que estaría gobernando con o Partido,
11: sí,
10: Popular.
11: Si ele houbera cumplido a palabra que nos dou e houbera firmado por escrito ese acordo verbal, pero xusto o día antes das eleccións do pleno de investidura, pois nos intentou engañar, non quixo firmar aquilo que habíamos acordado.
10: E que lle pedían vostede, por curiosidade, isto non é
11: as mesmas concellerías e o mesmo programa que reeditamos no cuatripartito. Nos xestionamos a Concellería de Obras e Servicios e no Turismo e Seguridade Ciudadana. Era básicamente o mesmo acordo, co mesmo esquema de liberacións, co mesmo programa electoral, pero era, bueno, pois, incomprensiblemente, inexplicablemente, no último momento, a 24 horas do pleno de investidura, cando ela xa habíamos comunicado verbalmente que iba a ser alcaldesa, pois tomou unha decisión errática, incomprensible, imposible de explicar, e despois arreditou o cuatripartito. Uh-huh. Pero ela, si ela hubiera querido, hubiera sido alcaldesa de Cambados.
10: Vai haber máis plenos.
11: Ahora quedan sobre 5 ou 6 plenos, pero os plenos...
10: E a quen vai votar vostede?
11: Non sabemos, no próximo pleno de investidura...
10: Nos plenos agora,
11: sí, pero
10: a quen vai apoyar?
11: Unha vez que se aprobou o orzamento municipal, ahora realmente non hai moitas cuestións importantes, son mocións que presentan os partidos e nos apoiaremos as mocións que sean boas para Cambados. Non é todo que sea bo para Cambados, para pedir infraestructuras, para mellorar servicios, etc. Independientemente que veña da dereita ou da esquerda, nos o vamos a apoiar.
10: Señor Val, obras e servizos, seguridade ciudadana, é dicir, policía local e no turismo. Pasado mañá inaugúrase.
11: Pasado mañá empezará así, a Semana Grande de Cambados e a Festa de Albaniño, declarada de interese turístico internacional e un maior escaparate que teñen as adegas.
10: Áreas fundamentales. O feito, sí, de que vostede non este agora?
11: Bueno, a ver, a Festa de Albaniño é unha festa que está moi rodada, é unha festa que, bueno, pues con que teñamos viño, que vamos a ter, as adegas van a estar, e teñamos un pouco de música, pois a festa está garantizada, non? O importante é sobre todo a seguridade, non? E bueno, pois aquí aproveito a ocasión aquí, pois eso, fazer un chamamento ao consumo moderado de albariño, e tamén, bueno, temos moitísimas incidencias todos os anos por cortes nos pés, e tamén pedir, pois eso, a todas as veciñas e veciños que veñan, pois que veñan cun calzado adecuado, pois para evitar esas numerosísimas incidencias que hai, e despois, bueno, desexar e esperar que transcurra sin ningún tipo de incidencia grave, promocionar o albariño, que moita falta nos fai promocionar o viño, porque a situación do sector é complicada. Estábamos comentando antes da entrevista con moitísimos viticultores con dificultades para poder vender a súa colleita, moitos viticultores que a colleita completa lles vai a quedar colgada nas parras, e o que temos que buscar entre todas as administracións e dominación de orixen Rías Baixas, pois tratar de buscar algún acordo, alguna solución que permita que o sector siga xerando actividade económica e valor añadido para tantas e tantas familias da comarca do Salnés e das cinco subzonas que compoñen a
10: Hai máis vida que ser concelleiro, por lo menos agora nestes sete meses que quedan. Despois xa os veciños dirán, porque imagíname que se presentará vostede con moitas ganas, non? Para a próxima legislatura, digo eu. E que vai facer agora? Vostede ten traballo.
11: Bueno, pois agora teño que volver á plaza de funcionario que teño na Xunta de Galicia, solicitar o reingreso, e bueno, pois a vida continúa, a vida non é todo é política, e seguiremos atentos, pois facendo seguimento da actividade política. É certo que quedan moi poquinhos meses para convocatoria electoral, moi poucos plenos, sobre seis plenos, e en principio asuntos de importancia, de relevancia, o máis importante que os orzamentos xa están aprobados, e bueno, nos vamos a estar aí, bueno, intentando traballar por Cambados, e todo o que se vo para Cambados aí estaremos.
10: Din que o tempo axuda que vayan pasando as cousas. Pasaron 10 días, que tal? Oxe.
11: Bueno, pois estamos todavía moi dolidos, é unha situación moi complicada, inesperada, sorpresiva. Nos nunca contábamos, nunca nos hubéramos imaginado que esta situación se hubiera dado a tan poucos meses de finalizar a legislatura, traballando, eu creo que en todas as áreas que desempeñamos, pois cos nosos aciertos e cos nosos errores, estivemos aí ao pé do cañón, intentando pois desenvolverlas coa maior profesionalidade posible, e é unha situación, a decisión do alcalde de Samuel Lago, cree, bueno, pues incumplindo o acordo de goberno, unha decisión creo que totalmente errática e que vai a ser mala para o pobo de Cambados.
10: Señora Val, moitas gracias por atendernos como nos atendeu, gracias por vir hoxe aquí, e os veciños decirán se temos que falar con vostede ou non, por a papel que toque.
11: A última palabra teñen os veciños, e nos estaremos aí para traballar por Cambados e axudar en todo o que podamos.
10: Pois moitas gracias,
11: A ustedes.
12: Hoy por hoy Arosa.
13: En Conservas Areoso no tenemos mejillones. Tenemos los mejores mejillones. Berberechos, sardinilla, zamburiñas, navajas, pulpo, ventresca. Todo de máxima calidad y conserva artesanal. Conozca nuestra línea gourmet. Conservas Areoso, Grupo Bengarco. 986-55-1616. Illa de Arousa. www.bengarco.com.
14: ¿Quieres vender un inmueble, casa, piso, parcela? Noval cuenta con un equipo de profesionales técnicos y jurídicos que te van a asesorar y acompañar en todo el proceso de venta. Noval, tu inmobiliaria en el Salnés y Barbanza. Noval Inmobiliaria, generando confianza desde 1995.
15: Por calidad, variedad y economía, a la hora de comer y cenar, Asador a Capela. En sus comedores y carpa exterior, ideal para el verano, podrás disfrutar de una variada carta en la que destacan las carnes y bacalao a la brasa y un completísimo menú del día. También preparamos para llevar. Asador a Capela, en San Simón, Bayón, carretera Vilagarcía a Pontevedra, 986-500052. Asador a Capela.
10: Bueno, pois se falará en unha ocasión da posibilidade, pero agora parece ser que se puxo fecha. Foi o 30 de setembro deste ano. Imos a falar, pois, da residencia de ancianos, pero que sempre coñecemos como asilo de ancianos de Caldas, que xa máis de 100 anos que está prestando este servizo. Agora mesmo a 80 personas, 80 usuarios. Imos a saudar ao alcalde de Caldas, a Jacobo Pérez. Señor Pérez, moi bons días.
16: Hola, buenos días.
10: Porque decíamos que esto xa en algún día se falara, no sé si algo, pero ahora parece que o que les preocupa que se pon una data, ¿no?
16: Sí, tiempo atrás viñan, pues, dende a congregación, viñan falando da necesidade de retirarse, posto que, bueno, pues cada vez atopan menos vocación, e por tanto pois querían retirarse de buscar a recolocación ou a reubicación tanto dos residentes como dos traballadores. Xurdiu a circunstancia de que como este é un edificio público, pois lógicamente non iban pasar como podían facer en outros lados, que podían pois vender ou subarrendar o que o edificio como tal, e por tanto pois consideraron a oportunidade de que en vez de ser elas quenes levan a xestión do día a día da residencia, pois digamos que entre comillas traspasarlo a unha empresa privada que se encargaría de toda a xestión, ao parecer facéndose cargo tanto dos residentes como dos traballadores, non?
10: Pero a xestión
16: parece ser que a data é para o 30 de setembro.
10: Pero a xestión sería da mesma congregación das Hermanitas de los Ancianos Desamparados?
16: Bueno, esa é unha das cousas, eso é unha das cousas que teñen que quedar meridianamente claras, non? É dicir, a priori elas non retiraríanse e a xestión pasaría a ser desta empresa privada que a día de hoxe todavía non sabemos cal é.
10: Pero estás nomeando algunha ou simplemente dices que isto pase a unha empresa privada?
16: Eles teñen unha, parece ser, os abogados cando viñeron a semana pasada tanto a falar cos familiares dos residentes, cos traballadores e traballadoras e co Concello por último, pois si dixeron que teñen unha empresa que está disposta a facerse cargo. Ahora a cuestión é en que termos se van facer cargo, non? É dicir, nos piden que o Concello pois facilite ese traspaso, por chamarlle de alguna maneira, pero lógicamente estamos falando dun edificio público que ten que ter unhas garantías que todos conocemos e que máis alá deso nos velamos sempre o dixemos e imos lo manter hasta o final e imos a traballar para que así sexa polas reais das 40 traballadoras e traballadores e dos 80 residentes.
10: Porque, señor Pérez, vamos a ver o edificio que agora mesmo está prestando el servicio a residencia, antes asilo de ancianos, ¿de Caldas de quen é?
16: Vamos a ver, esto fai 140 anos aproximadamente, foi cedido, como digo, un solar e unha primeira planta á congregación para que se fixera este centro de beneficencia, este que derivou no asilo, non? Houve unha ampliación dese edificio, esa ampliación pois si corresponde a congregación, pero entre a documentación que obra no expediente figura que no caso de que a congregación se retirara pasaría a ser propiedade do concello. Entón, bueno, hai moitas cuestións legais que están no aire, tendo en conta que o mes de agosto é un mes inhábil prácticamente para toda a administración. Nos o que queremos é que, atendendo ao bo facer que tiveron ata o día de hoxe, pois que non cumplan con esa data de peche inmediato, sempre cando, tal e como lle transmitiron aos familiares e aos traballadores, se o alcalde non firma, non, para empezar xa é unha cousa que ten que ir a pleno. Nos por iso xa fixemos o pasado venres, eles viñeron aquí o xoves e o venres fixemos unha xunta de portavoces, na que, lóxicamente, informei aos grupos do que estaba acontecendo e das posibilidades que temos. Insisto, é un edificio público, nós non podemos dar unha xestión dun edificio público a dedo a ninguén. Ao contrario, de facelo incorreríamos no risco de que houbera calquer demanda por parte da competencia de quen se fixera cargo, xa non digo da oposición, ademais, ou de calquer veciño que diga que está facendo de maneira ilegal un proceso. Nos o único que temos é que velar pola legalidade de todo isto, e a legalidade de todo isto pasa por informes técnicos, xurídicos, que levan o seu tempo facelos.
10: É dicir que vostedes, si dan esa alternativa ou esa posibilidad de aplazar esa data do 30 de setembro a non sei cantos meses máis, terían que vostedes logo sacar aí a licitación o servicio de...
16: Queremos agora mesmo, o que queremos saber é que o que temos que facer e como. Pola diversidade ou pola singularidade que ten, que o edificio teña unha parte pública e unha parte privada, pola singularidade que hai unha serie de traballadores e traballadoras que están aí traballando, que veña... non queda outra de que se teñan que subrogar a todos esos traballadores, pero en que garantías os van a subrogar? É dicir, non vale chegar a dicir vos tranquilos, xa está todo arreglado, pero a xente terá que saber para quen vai traballar, en que condicións, se lle cambian as condicións económicas, as condicións laborais ou non, o mesmo que os residentes, cambia lle para algo ou non. tanto menos que haxe unha transparencia pública, notoria e absoluta, primeiro, para que nos podamos decidir o mellor posible, sobre todo atendendo a legalidade e a non complicarlle a vida a ninguén.
10: E cando vostede dice que necesitan que alguén yo explique a quen se está referindo.
16: Vamos a ver, estamos falando de abogados, de servicios jurídicos e da propia Secretaría e Intervención deste Concello.
10: Pero teñen agora ou non teñen?
16: Non te entendo a pregunta, claro.
10: Pregúntelle se teñen vostedes o servicio, o sea, que serían eles os que se tendrían que poñer a traballar para ver como se pode facer as cousas ben feitas.
16: Exactamente. Nós necesitamos informes jurídicos de secretaría, cando menos. Lógicamente teñen que poder facelos, pero para iso fai falta máis información da que temos a día de hoxe.
10: Xa. Hombre, estamos falando de un lugar onde se está prestando servicio a personas, ¿no? A máis personas con as circunstancias. Imagíneme que non é o mismo que se estuvéramos falando de outra cousa inerte, ¿no? Aí xa está, é listo. Non sei se é que se pode chegar a un acordo.
16: Ese é o problema fundamental de poñer datas. É dicir, isto non son yogures, isto non é unha caixa de zapatos que poden quedar aí cerradas. Estamos falando de que a 30 de setembro tomar estas decisións, insisto, sabendo que o mes de agosto é inhábil, e cando en maio se lle pediu máis tempo a poder falar de todo isto, en maio non había data, simplemente nos estaban dicindo, oye, nos surge, e nos estábamos dicindo, oye, me falta unha serie de información que os técnicos teñen que poder traballar con calma e non a presa correndo, porque evidentemente pode derivar en consecuencias moi negativas. Insisto, sobre todo para os residentes e os traballadores. Calquer error que nos tomemos vai redundar en un problema grave para residentes e traballadores. É o que tratamos de evitar, precisamente porque non estamos falando de calquer tipo de mercadoría, estamos falando de persoas.
10: Señor Pérez, a mí estou confundido, pero polo tono que nos fan, non había boa relación entre o asilo para entendernos e o concello?
16: Non, maravillosa. De feito, cas traballadoras, cos traballadores, cas hermanas que están fan vida aquí en Caldas, eu creo que tanto pola nosa parte como pola delas, nunca escoitarás o contrario. Moi boa relación, moi boa sintonía, nos colaboras con elas en todo o que poden, están facendo un traballo que é fundamental para toda a veciñanza de Caldas, de toda a contorna, o sea que non... Non temos nada malo que decir,
10: vale,
16: todo o contrario.
10: Vale.
16: Contrario.
10: En todo caso, elas que, ou non sei se o saben ou non, elas querían seguir ou queren seguir? Ou queren seguir ali pero sin atender este servicio?
16: Elas, a congregación ten unha pequena discrepancia entre o que é a provincial, que se chaman elas, que son, bueno, pois os que están a superiores, que están en Santiago, en Valencia e demais, as que residen aquí na propia residencia. Aquí incluso a madre superiora hasta fai pouco tempo está traballando, está insistindo en que ela cree que este viable, que quere seguir traballando, pero bueno, é algo que creo que non depende dela ao final, porque bueno, hai xente por encima que parece ser que no. Por certo, que o sábado desta mesma semana, por cuestións a todo isto, non? Cada 6 anos a superiora da residencia de ancianos de Caldas sempre cambiaba, tocalle facer o cambio agora. A madre superiora, que estuvo dende algo máis de 6 anos, porque coincidiu coa pandemia e demais, dende algo máis de 6 anos, tocalle retirarse agora. A sintonía é espectacular con ela, nada máis que agradecerlle todo o traballo, todo o empeño que puxo, tanto polo mantemento da residencia en Caldas como polo traballo que fixo por todos e cada un dos residentes que hai aí.
10: Coincide entonces con esa data, 30 de setembro, que cando hai que renovar a dirección?
16: Ela será este sábado xa, ela este sábado, non esperan a eso tampouco, non.
10: Entón, sobre todo pensando, non sei se claro que nos preocupan as traballadoras, non? Todas, porque todas son personas, pero sobre todo dos 80 usuarios de eso, sí. Dos residentes, que se lles pode decir á familia, non sei se a eles, pero bueno, e aos familiares, a todos, que cal é a intención do concello?
16: Que nós estamos traballando para que isto siga adiante, sempre cando garanticemos a súa seguridade, a seguridade xurídica de todos os residentes, que non vai a ser un bypass de que ven unha empresa que os 15 días este todo desmantelado, por exemplo, que podría pasar, porque é unha posibilidade. Entón, todo eso temos que amarrar moi ben para que non aconteza. Vamos traballar en que todo o mundo teña esa seguridade xurídica e legal, e vamos a traballar porque Caldas siga tendo a súa residencia de ancianos nun sitio espectacular como é donde está, e poidamos seguir presumindo de que temos unha das mellores residencias de ancianos de toda a provincia de Pontevedra.
10: E aí están de acordo todos os representantes dos partidos políticos que están agora na Corporación de Caldas, ou alguén vai aproveitar as circunstancias, señor Pérez?
16: Pois, vamos a ver, estamos en política, eu non podo dicir o que van facer os demais, sí podo dicir o que me dixeron que iban facer, que é apoyar neste caso que evidentemente a residencia de ancianos siga adiante nas mellores...
10: Señor Pérez? O que intuimos que nos estaba comentando de que, bueno, de que esto iba a continuar e que todos están por a labor de que esto siga para adiante. Bueno, recuperamos a comunicación. Señor Pérez, estábamos entendendo de que había un acuerdo entre os tres partidos políticos que forman parte da Corporación de Caldas, ¿no?
16: Sí, na Xunta de Voceiros acordamos traballar de maneira conxunta para salvaguardar esa seguridade legal, pero para salvaguardar tamén que o asilo e a residencia de ancianos de Caldas siga estando en Caldas e siga sendo unha das máis importantes da provincia.
10: Non sei se hai que facer unha reflexión, señor Pérez, que cando algo nos falta, entonces dámonos conta do que traballo que estaban facendo. Refiérome a todo ese traballo que moitas veces fan os e as religiosas, ¿no? En esta casa congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados, porque ahora dámonos conta de que si elas non siguen, e se falta vocación, se é que isto ten que pasar a personas particulares, non? Para entendernos, pois que iso costa máis. E entonces temos que, bueno, pois temos que facer algo que ata agora non estaban facendo, costándonos moi pouco, non?
16: Sí, sí, é.

0: ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Íñigo Caínzos. En esta tarde del lunes 27 de xullo encaramos a última semana do mes, que comeza cun revés a unha das xoias turísticas da nosa comunidade. De un revés é certo, en todo caso, que non vai ser definitivo, e o cravo ardendo o que se aferran os políticos expertos. Falamos da decisión da UNESCO de deixar fora a Ribeira Sacra dese listado de lugares patrimonios mundiais, unha decisión que no fondo era previsible logo daquel informe do ICOMOS que directamente desaconsellaba incluir a esta contorna natural neste listado. Naquel informe falaban de falta de concreción en varios aspectos e digamos que viñan a dicir que non entendía moi ben que era o diferencial ou especial da Ribeira Sacra para estar neste exclusivo listado. A UNESCO di que de momento non pode darlle visto prace, pero sí que abre unha porta, unha segunda oportunidade, devolvendo o expediente para perfeccionalo e volver a intentar outra vez o vindeiro ano. Compre agora que as boas palabras escoitadas hoxe por parte de todas as administracións transformen en traballo duro para aproveitar esta oportunidade e conseguir que esa xoia da coroa, esa Ribeira Sacra, sexa recoñecida mundialmente no 2027. Repasamos outras novas do día con Nuria Tubío. Que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Pendientes dun lume en Boborás.
1: O lume, que se atopa activo dende as 3:30 da tarde no municipio ourensán de Boborás, obriga a interromper a circulación ferroviaria entre o Carballiño e o Irixo, que afecta aos trens de ancho convencional que circulan entre Ourense e Santiago. Ademais, investigase se a causa do incendio se debe ao paso dun tren. A Consellería do Medio Rural informa de que na zona traballan dous avións, un helicóptero, dúas motobombas, tres brigadas e un axente. Polo de agora non existe estimación da Xunta da superficie queimada.
0: Aprobado plan director do sector alimentario do 26 ao 28 con 216 millóns de euros.
1: O Consello da Xunta aproba o plan director do sector alimentario, que destinará un presuposto inicial de 216 millóns de euros para o desenvolvemento de medidas que contribúan a impulsar as transformacións económicas, sociais e ambientais desta industria, así como para posicionala como abanderada da calidade e da innovación no mercado internacional. O goberno galego busca fortalecer o desenvolvemento da actividade industrial no sector para consideralo como unha cadea de valor competitiva no ámbito internacional.
0: Licitada por 167.000 euros a licitación do Panteón dos Galegos Ilustres.
1: O Consorcio de Santiago vende publicar na plataforma de contratación do sector público a nova licitación das obras de restauración da nave de acceso ao Panteón de Galegos e Galegas Ilustres e da capela que alberga o sepulcro de Castelao en Bonaval. Para adaptalas, asegura o consorcio, as condicións actuais do sector da construcción. O anterior concurso quedará deserto e o prazo de solicitude das prestacións estará aberto ata o 4 de setembro. O presuposto base da licitación supera os 167.000 euros.
0: E do tempo, outra tarde de moitísima calor e mañá, Nuria, varias alertas activadas.
1: Con termómetros que marcan máis de 30 graus en toda a comunidade, alerta amarela por altas temperaturas dende hoxe a 1 da tarde ata o mércores. Para mañá, nova xornada de alerta amarela e temperaturas máximas que superarán os 30 graus na meirande parte da comunidade. A máxima será de 39 graus en Ourense. Pola súa parte, a EMET anuncia que a chegada dunha nova ola de calor, a cuarta nos últimos meses, dende o mércores ata o domingo.
0: Completar moito cuidado, hoxe, segundo Meteo Galicia, hai pouco máis de unha hora, estaban en 40,1 grados na cidade de Ourense. Son as 7:23. Este lunes todos os ollos estaban postos en Busan, en Corea do Sur, na reunión do Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO, e todos pendientes de que pasaba coa candidatura da Ribeira Sacra para ser patrimonio. Finalmente, o comité dixo que non, pero darálle unha nova oportunidade á candidatura española, que poderá volver a intentarlo o ano que ven.
1: A Ribeira Sacra non será Patrimonio Mundial da UNESCO, aínda que a súa candidatura seguirá viva tras a decisión adoptada hoxe polo Comité do Patrimonio Mundial. Despois de varias horas de debate e de intensas negociacións entre os países membros, o organismo internacional optou por devolver o expediente a España para que poida introducir melloras e completar a documentación antes de volver a presentalo, evitando así que o proceso teña que comenzar dende cero. O Pleno do Comité aprobou esta devolución técnica, asegurando que é a opción máis favorable cando unha candidatura non consegue inscripción inmediata. A proposta saiu adiante grazas ao respaldo de 15 países encabezado por Perú, fronte á postura defendida por outros estados que, pola contra, apostaban por un aprazamento, unha medida moito máis severa que obrigaría a refacer prácticamente toda a candidatura.
0: Un rexeitamento que, como estamos a dicir, non vai ser definitivo, pero co que en certo modo xa se podía contar, porque lembramos que hai algo máis dun mes, o ICOMOS emitira un informe no que se recomendaba non inscribir a Ribeira Sacra nese listado. Que eivas detectaba este informe, Nuria?
1: O informe inicial do Consello Internacional de Monumentos e Sitios, o ICOMOS, organismo asesor da UNESCO, recomendaba directamente non inscribir a Ribeira Sacra no listado do Patrimonio Mundial. Mais tras a reunión de hoxe alcanzouse un acordo que incorpora un elemento considerado chave para o futuro do expediente, que é a execución dunha misión consultiva do ICOMOS sobre o terreo. O traballo pendente centrarase especialmente en ampliar e mellorar a documentación da paisaxe cultural da Ribeira Sacra. Entre as cuestións que deberán reforzarse figuran o inventario e a cartografía do patrimonio hidráulico, así como dos elementos elementos vernáculos e inmateriais vinculados á cultura da auga, unha misión que permitirá que os expertos internacionais traballen conxuntamente co Estado español e a Xunta de Galicia para perfeccionar a candidatura antes de que volva a ser avaliada. Pola preocupación de certos países ante a posibilidade de que a candidatura volvese a presentarse sen os cambios necesarios, acordouse que España deberá solicitar formalmente esta misión de asesoramento para evitar novos bloqueos en futuras avaliacións.
0: Bueno, pues estes son os feitos que deixaron un bon número de reaccións durante toda a xornada. O conselleiro de Cultura, José López Campos, cree que a situación é mellor que a que teñamos o ano pasado.
2: Temos que decir que dende a Xunta de Galicia nos sentimos totalmente satisfeitos co resultado de todo este proceso. Poñemos en valor o gran traballo feito pola misión diplomática en Corea do Sur. Entendemos que estamos no mellor dos escenarios posibles para conseguir o obxectivo final, que non é outro que a Ribeira Sacra sexa declarado Patrimonio Mundial. Hoxe estamos moitísimo mellor que fai unhas horas e que fai uns días.
0: Pois imos ir ata o corazón da Ribeira Sacra para saludar a xerenta do Consorcio de Turismo, Alexandra Seara. Que tal? Boa tarde.
3: Boa tarde.
0: Como estades? Decepción pola decisión da UNESCO? Xa cheirabades o que podía pasar por ese informe que coñecíamos hai pouco máis dun mes do ICOMO, se recomendaba que non se incluíra e, polo tanto, a decisión non se pode considerar tan mala. Bueno, como estades?
3: Pois foi unha noite de moitos nervios, pero penso que a decisión adoptada polo comité é a que máis nos beneficia nestes intres, non? Sabíamos, éramos conscientes do que se recollía nese informe de ICOMOS, que non era favorable, non, a inscripción a Patrimonio Mundial, polo que o comité revisara ese informe e vexa, non, indicios de que é susceptible de mellora en determinados puntos, porque en ningún caso supón refacer o expediente de novo, sino que matizar ou complementar información de algúns puntos, pois penso que a mellor das novas que podíamos recibir esta madrugada.
0: Naquel informe de ICOMOS, pois había críticas sobre a falta de concreción de varios asuntos, sobre o pouco concreta que era esa candidatura da OCA. Bueno, que cree que o que fallou nese proxecto tan ambicioso, que le va traballando bastante tempo, que, bueno, chegou a ese informe de ICOMOS, e, como digo usted, é certo que o patrimonio revisou, pero, bueno, ainda así non se conseguiu o obxectivo.
3: Sí, incídese moito, fixose non esa emenda que se pon sobre a mesa, na presencia, non, en a evolución de, digamos, dos elementos vencellados á auga no territorio, non, e como os muiños de antaño, pois, deron lugar tamén a unha explotación a través das presas, non, que é onde máis se pon ese cuestionamento, non. Penso que o equipo redactor da candidatura, que está formado, pois, por os técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, máis Ministerio de Cultura, sí que se esmera, digamos, e dedicaron tempo a razonar iso, pero, bueno, enténdese que ICOMOS non o considerou suficiente, non, e haberá que afondar máis nese, digamos, nesa realidade do noso territorio, que forma parte, non, desa evolución. Non debemos esquecer que se está distinguindo ou se pretende distinguir a Ribeira Sacra como paisaxe cultural, como UNESCO defenden que teñen que ser paisaxes vivas en permanente evolución, pois é o que aconteceu en Ribeira Sacra, non? Que co desenvolvemento, coa construcción das presas, foi unha evolución do territorio nese momento. Que nos guste ou non, agora están aí, con elas temos que convivir, bueno, forma parte desa historia, que é o que se ten que, digamos, explicar moito máis.
0: En todo caso, como digo vostede, como estamos comentando durante toda a xornada, o non é definitivo, queda unha porta aberta para atentar o ano que ven, e por onde deben pasar esas chaves, e por onde debemos poñer agora o foco para conseguilo.
3: Pois, bueno, agora, como ben se acordou tamén hoxe nesa emenda, ICOMOS comprometeuse a organizar unha expedición a Ribeira Sacra de asesoría, non, xa non de avaliación, senón de asesoría, para axudar o equipo da candidatura a matizar eses puntos, e aí onde nos deixaremos guiar todos, cada unha parte que nos corresponda. Como Consorcio de Turismo somos un ente colaborador aí, non asumimos directamente a responsabilidade sobre a redacción do expediente, pero é certo que agora vai a ver que esperan aí. Van a facer esa devolución de expediente a Madrid, ao Ministerio de Cultura, poñeranse contacto incomos, e veremos, non, como se organiza esa visita, en que piden maior concreción. Por lo que se comentou, xa digo, sabemos que en canto ás presas vai a haber máis solicitudes, e que outros aspectos consideran eles que se teñan que matizar. Ir da man de incomos, dende logo, penso que é o máis aceptar.
0: Neste caso, o punto de partida, ou alo menos o que estamos escoitando de políticos, como tamén dicía vostede agora, é que, bueno, está moito máis avanzado que cando hai un sano sobo que refacer o expediente entero. Isto xa que xa é un avance, porque volver a comezar con candidatura de cero, non sei se prácticamente xa sería imposible, inviable, ou non teria moito sentido. Bo, é que hai moito avanzado xa, non?
3: Efectivamente, sí. Bueno, arriscábamos a tres posibles respostas, que era un non, de non inclusión, e xa non habería ninguna opción de que Riviera Sacra volver a postularse para ser inscrita como Patrimonio Mundial. Esta devolución para refacer a candidatura, como, bueno, como se fixo, ainda que non foi UNESCO que non dictaminou, se retirou antes a candidatura, pero que se refixo, e a menos mala de todas, digamos, era esta, non? Que era, pues manténse a candidatura, acéptase o enfoque que está aí, pero hai que matizar e ampliar a información sobre algúns aspectos que non quedou claro para ICOMOS e que non quedou claro para todos os países, que para os 21 países, non, ou unha maioría que respalda isto, pero tamén hai que pensar que houve algúns países que non nos respaldaban, e hai que atender por que non se acabou de comprender.
0: Bueno, pues aí temos un ano de marxe para que se mellore a candidatura, e que o ano que ven sí que podamos estar celebrando que foi incluída como Patrimonio da Humanidade. Alexandra, xa que estamos falando con vostede, estamos xa no Ecuador do verán, entramos ao final desta semana, no mes de agosto. Que tal está indo na Riviera Sacra? Como está indo no sistema de ocupación ou de visitantes?
3: Pois a ocupación, sí, estamos registrando cifras moi semellantes ás dos últimos dous anos, cunha ocupación que se achega ao 70% na totalidade de días, cunhas previsións para o mes de agosto excepcionais, como prácticamente calquera dos anos, certo que o ano pasado, pola vagua de incendios, a última parte de agosto non se pechou cunhas ocupacións agardadas. Esperamos que este ano si se xa así, podamos manter unha normalidade, pero a verdade que, bueno, moi contentos de como evoluciona, sobre todo no conxunto do ano, non, que moitas veces poñemos atención no verán, que por suposto vai a seguir sendo a época de maior demanda, pero que estamos conseguindo desestacionalizar entre todos a actividade aquí, e esa é a nosa principal ambición.
0: Agardemos que o verán xa boa, tamén cruzamos dedos para non ter que falar moito de incendios forestais na Ribeira Sacra. E Alexandra Seara, xerenta do Consorcio de Turismo, moitas grazas por acompañarnos esta tarde aquí na Ventana.
3: Moitas gracias a vos. Boa tarde.
0: Son as 7:33, pausa e seguimos.
4: Radio Pontevedra e Radio Pontevedra de Zatabeirós. Cadena Ser.
5: Tu coche habla, y cuando una luna se rompe, lo dice bien claro. En Glass Drive Autolunas llevamos toda una vida escuchándolo. 35 años en Pontevedra y 25 en Vilagarcía. Impacto, grieta, sustitución, nosotros lo tenemos claro. Rápido, profesional y sin complicaciones. Trabajamos con todas las aseguradoras. Glass Drive, los de azul y rojo. En Pontevedra, Marín, Sanxenxo y Vilagarcía.
6: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
7: ¿Pensando en renovar tu cocina? En Vivaco Interiorismo diseñamos espacios únicos, adaptados a tu estilo y necesidades. Descubre la calidad, funcionalidad y diseño de las cocinas Digomo, pensadas para disfrutar cada día. Visítanos en Pontevedra, calle Rodríguez Seoane 4. Vivaco Interiorismo, diseño, calidad y confianza para tu hogar.
5: Guerriba Asesoría. Damos cobertura de asesoramiento a empresas o autónomos. Fiscal, laboral, contable o jurídica. Trato personalizado para cada empresario y gestionamos ayudas y subvenciones a las que pueden optar nuestros clientes. Guerriba Asesoría en Pontevedra. Síguenos en redes.
8: Ferran. Zidane nos hizo campeones del mundo con su gol en la prórroga. Tú aún puedes marcar el golazo de tu vida con Integral Motion. Última semana para llevarte tu coche con 2 años de garantía premium gratis. Descuentos de hasta 10.000 euros y si compras durante la promoción entras en el sorteo de un Fiat 500 completamente nuevo. El golazo Integral Motion solo hasta el 31 de julio.
9: Conversación.
0: Seguimos en la ventana de Galicia en este lunes con marcado carácter económico. O Consello da Xunta deulle luz verde o teito de gasto para o ano que ven. Serán 15.022 millóns de euros, unha cifra de récord e con fondos exclusivamente ordinarios, porque xa non haberá axudas para a recuperación logo da pandemia. Son 782 millóns de euros máis que o ano pasado, unha suba do 5,5% para trazar uns orzamentos que permitan mellorar servizos públicos e máis vivenda. Miguel Corgos, conselleiro de Facenda.
10: En definitiva, garantimos un ano máis de estabilidade para dar resposta aos retos aos que se enfronta Galicia. As nosas prioridades para o ano 27 serán o reforzo dos servizos públicos, a transformación do modelo productivo cunha aposta polo investimento en innovación e pola mellora da formación para impulsar o crecemento empresarial, a mellora de acceso á vivenda e garantir o mellor xacobeo da historia.
0: Xunto con ese teito de gasto, o conselleiro actualizou as previsións económicas de Galicia, conta cun crecemento da economía do 2,1% deste este ano, van ser 2 décimas máis do que estaba previsto, pese a incerteza internacional e a nacional. O ano que ven, a economía galega medrará un 1,9% por riba da media española e tamén da europea. En canto desemprego, cree que pecharemos 2027 cunha taxa do 7,7%. A idea é elevar o teito de gasto ao pleno esta semana, dende o BNG son críticos coa cifra anunciada pola Xunta. Noa Presas, deputada, cree que os orzamentos volverán a pecar de falta de ambición.
11: E así vemos que, aínda que o teito de gasto sobe, isto nin sequera é mérito da Xunta. O incremento ven fundamentalmente do sistema de financiamento, que nun contexto de aumento xeral da recadación chega preto de 930 millóns de euros máis, pero iso non oculta unha realidade. Este sistema siga sendo insuficiente para Galiza e temos un goberno dobremente secuestrado por Génova, que nin sequera quere negociar o novo sistema de financiamento, nin tampouco acepta a quita da débeda que aliviaría moitísimo.
0: Sobre a débeda, por certo, falou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que insiste en que a quita de 4.000 millóns é mal negocio para Galicia, tamén considera que mal negocio nos termos nos que está redactada a transferencia da P9.
12: Ou se garante a financiación aceitada, o Galicia non pode aceptar esta transferencia, porque tanto como someter os galegos ao risco de ter que pagar 2.600 millóns de euros. Queremos o laciño, que decía o ministro Arcadi España. Igual que lle poñen o laciño a outras comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco...
0: Máis cousas en materia de mobilidade, o goberno local de Santiago vende aprobar a licitación de 29 licencias de taxis. Os interesados terán ata o 18 de setembro para presentar ofertas. A intención, segundo o concelleiro responsable, segundo Xanduro, é que circulen xa na primavera do ano que ven.
13: Pois otorga unha serie de competencias de control, de seguimento e de avaliación efectiva do servicio, que ata agora non se fixo, pero con esta nova entrada de licencias estamos dando pasos consensuados co sector para intentar organizar que o servizo seña o máis eficiente posible.
0: A primeira vez que se amplía o número de licencias dende 1998 dende o sector, Nuria, avisan, están ben as licencias, pero fan falta máis medidas para solucionar os problemas que teñen.
1: Sí, dende Radio Taxi Compostela din que aceptan o trámite, aínda que baixo parecer do seu presidente deberían ser prazas temporais, xa que estas 29 novas prazas no verán son asumibles, facilitando que haxa máis servizos e menos tempo de espera, pero asegura que no inverno son innecesarias. Mais a Xunta negase a modificar a lei e o Concello tampouco solicita, di Manuel Sánchez. Eso sí, Sánchez asegura que eles asumirán un incremento das prazas e poñerán, polo tanto, días libres obrigatorios.
14: En verano son perfectamente asumibles, si habrá un mejor servicio, menos tiempo de espera, evidentemente. Y en invierno, mi opinión es que son innecesarias. Lo llevo diciendo desde que salgo en los medios, diciendo, o desde que represento al sector. Pues en invierno las asumiremos y pondremos días libres obligatorios.
1: Además, Sánchez explica que querían eurotaxis de 5 prazas tamén para persoas de mobilidade reducida porque ese sector se queixa da deficiencia do servizo.
0: E pechamos hoxe con música de Budiño. Vai estar esta noite ás 11 na Praza da Quintana, logo de Felisa Segade, no marco das festas da Ascensión.